морин хуурын уянгат дундаан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.